0: Vastalisi miesteik! Vastalisi miesteik! Vastalisi miesteik!
1: Próximo programa.
0: Vastalisi miesteik!
1: Respect yourself. Duelo de Titãs.